Schnurra cala mi smarcanziți, tăniți de rinți, întanichiți. Schnurra cala mi schiang tăvați, im halazați să nu-o hneriți.